0: leta. Podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
1: Ja svojim morem plovim, putujem.
0: Nedina istiti julivo, Aquapark Plubi Štip so početok od 21 časa. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodlžba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubi Štip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović. 11. juli, Aquapark Plubi Štip. Ne propuštajte!
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak Auto.
4: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
5: Adrenalin, stil i sigurnost vo hamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubitelji na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnost i doverba. So hamači. Na kanal 77.
6: Nadupla linija, pak mi zvoni Lirija. U koja Lirija, kad će se pa vidija?
0: Young Daddy, Lirija.

Sidum. Možeš da je privzemeš programata na kanal Sidum na toj način što ki mislimiš zašto baš hitot koji ga naračuvaš. Sakaš cijela Makedonija da go slušne i da se budeme zajedno sa nekom. E pa, iskoristija možnosta, dodeka slušame ušte hit, čin je po naši izbor, The Weeknd i Mondo of

0: So What Pink
1: i utrinsko budin ja sa samo hitovi na kanal 77 i tuka imam jedan kumarac što me masakrira ušte rano na sabajl. Ako misliš da kakaj sad samo na večer se vedu sum deka ne je tak. Neko je zaglavil kutrio ovde i sada mene krv mi pije i da, nervira, ama vila maj makata da je svrta malku na zabava, pa da najdeme lista so imenja kako bi go krstila mojov komarec kolega tuka vo studio. Jaz bi go narekla grizli, naprimer. Znam da ima vo nekako povekja asocijerana mička, ama kako samo dobro grizi i koliko mi je veke nateče na rakata. Mislim da imeto mu je baš soodvetno i kompetentno. Ajde da čujem ušte predlozi za mojot domašen milenik, ups, kolega komarec zaglavan vo studio. Kako da go krstim? Viber 072-60-77-77. Додека Димитар Андоновски и Александар Тарабунов Тара ги слушаме. Ке преживеам на 7 минути по 9.

Samo hitovi koji znat kako do srceto, kako ovo je na Luis Capaldi. I po nekoga šepulesno da go priboliš bivšiot ili bivša dokoliko da shvatiš kada je iščeznalo ovo i svegašnjot. Bidite realno, site sme pomalku vo toj fazon. Leto do maksimum. Hitovi na maksimum. Hi, I'm Ray. I wanna. Kanal 77, samo hitovi.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, tri po jedan, boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, tri po jedan. Nevena kolor.
2: Imaš eden neočekuvan problem i ušte barem tri tekovni trošoci za plaćanje, se javi na pet mesta. A na smetkata ste ostanati na nula, ne se griži. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 vo Flex Credit. Od 6 do 600.000 denari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit. Pari za sekogo.
3: Ova leta.

0: popodne sa Angela na kanál 77. Ko pravim onoj spisok so mamurluk, ne mamurluk, bez što? Saba mi beja komentari to do trinava.
1: Antonio, ne može bez supa.
0: Sabe, ne mamurluk, bez vetuvanje.
1: Deka slidni odpad,
0: ke se paziš.
1: Da ti pomine mamurlukot, ti treba kafe.
0: I što je možno poveke vreme da pomineš na vita šolja. Zlim se za to i djavolo po tebe i toliko.
2: Piko je utro, nova avantura na kanal 77.

0: Ravenki formuli deljenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Restoran Mrz Birovo. 55 godini tradicija. Autentična balkanska hrana i pijaloci. Sikoja vaša poseta je podvojen iz gurmanski da zadovoljstva i prepoznatljivi od vkus. Ne si Birovo Mrz. Ne si Birovo Birovo.
2: Rezultate u džusti del signore.